0: FM 99.8. Ours FM. Don't stop, never give up.
1: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.

0: السلام علیکم گرامی اوریدن کو خواہش کنٹرول روغ سے جوڑے سے تکرے سے تازہ سے زم زرمینا اور مارا اوڑے تاسو لپاره پختو پروگرام د خیبر اواز تاسو کول شي ان سره شامل شي هر دوشنبه 7 بجے د مخام دټ ایوری منډے 7 پی ایم اونلی اون اواز نا نا الینے تاسو
1: ناس تو ما خبر شو کوم اخلي نا نا At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ
3: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
4: Southampton's community radio, Awaaz FM.
5: How do you say it? Awaaz or Awaaz?
6: Say again.
7: Yeah, I'm listening to Awaaz all the time when I'm driving because I'm delivering, and I'm delivering your own food today. That was nice.
4: 24 hours a day, Awaaz FM, online and on air.

0: Hours FM. 99.8. Hours FM. Don't stop, never give up.
1: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: This is a song that I like. My favorite song is

0: I know. How do we get Finnish listeners?
1: I don't know.
2: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.

0: لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا
1: ہر جمعرات صبح 8 to 9 PM
2: نور خدا
3: ہر ویروار سویرے 8 to 9 تک
4: نور خدا
0: آواز ریڈیو 99.8 FM پر
2: نور خدا
5: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی

0: آواز ریڈیو سننے والے تمام سامعین کو ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور سامعین مسیحی ایمان پر مبنی یہ منفرد پروگرام ہر جمعرات صبح 8 بجے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ پروگرام تمام سننے والوں کے لیے برکت کا باعث ہے، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے، اس پوری ٹیم کے لیے یہ پروگرام بہت ہی بابرکت ہے، اور جب بھی ہم پروگرام پیش کرتے ہیں ہمیں ایمان کی تازگی ملتی ہے۔ لہٰذا آج پھر آپ کی خدمت میں ہم مختلف گیت اور غزلیں پیش کریں گے، خدا کے کلام کی تلاوت، اور اس کے بعد خدا کے کلام کی تفسیر بھی تمام سننے والوں کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میری درخواست ہے رابرٹ فضل سے کہ وہ آئیں اور ابتدائی دعا میں رہنمائی کریں۔
1: قدوس قدوس رب الفاظ، آسمان و زمین و کائنات کے مالک و خالق، ہماری نجات کی چٹان، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم تیرے جلال کے لیے استعمال ہوں۔ اس وقت ہمیں سب سے سخت جو ضرورت ہے تیرے پاک روح کی، پاک روح کے پھلوں کی، پاک روح کے کنٹرول کی۔ ہماری زبان پہ پیرا لگانا، ہماری خیالوں پہ پیرا لگانا، جو کچھ ہمارے منہ سے نکلے صرف تیری تمجید کے لیے ہو، حمد کے لیے ہو، تاکہ سننے والوں کے لیے بھی خداوند ترقی کا باعث بنے۔ اور ہماری یہ پروگرام کے لیے خاص یہی دعا ہے کہ لوگ اس پروگرام کو سنیں، ان کی زندگیاں بدل جائیں، ان کے دلوں میں خود زندہ خدا کا خوف پیدا ہو، اور ہمارے بول چال سے پتہ چلے کہ ہم زندہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اے واپس بنے تیرے بیٹے کے خون سے خریدے گئے ہیں۔ ہماری زندگیوں سے اب صرف تیرا ہی نام جلال پائے۔ اس پورے پروگرام کے اوپر پاک فرشتوں کا پیرا ہو، اور گیتوں کے اوپر بھی، ہمارے کلام کے اوپر بھی، ہماری خداوند دعاؤں کے اوپر بھی خداوند تیرا خاص پیرا ہو، اور یہ دعاؤں لوگوں کے دلوں کو چھوئے، اور خداوند اس کلام کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں میں تیری برکت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ریڈیو آواز کے لیے خاص دعا ہے، جس کے وسیلے سے ہم یہ خداوند تیرے کلام اور تیری محبت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ ریڈیو آواز کو بلیس کر، میں مانگتا ہوں یہ صرف اور صرف تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، یہ دعا کو سن و قبول کر لیں، آمین
0: آمین۔ آئیے پروگرام کا ٹائٹل سانگ سنتے ہیں، اے لوگو آؤ سب مل کر گائیں۔

0: سامعین، بائبل مقدس کی تلاوت اور بائبل مقدس کو پڑھنا یہ بہت ہی بابرکت بات ہے۔ ہم بچپن سے ہی خدا کے کلام کی تلاوت کرتے آئے ہیں، اور جب بھی ہم کلام مقدس پڑھتے ہیں تو ہمیں تسلی اور اطمینان ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ ہم اپنے وقت کو، اپنے دنوں کو اور اپنے ایمان کو اور کیسے مضبوط کریں۔ یہ ساری باتیں، ساری رہنمائی ہمیں کلام مقدس سے ہی ملتی ہے، اس لیے ہم کلام مقدس کی تلاوت دو زبانوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یعنی اردو اور پنجابی میں۔ اور اب میں درخواست کروں گا زرینہ سے کہ وہ آئیں اور اردو زبان میں جو خدا کے کلام کی تلاوت آج مخصوص کی گئی ہے سننے والوں کے لیے پیش کریں۔
1: پاکلام میں سے جو حصہ آج ہم نے چنا ہے وہ ہے زبور کی کتاب، اس کا 23واں باب، اور وہ میں پورا پڑھوں گی۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ آمین
0: آمین۔ بہت شکریہ۔ آئیے ایک زبور سنتے ہیں۔ خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں۔ اس زبور سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا عظیم ہے، کہ وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ زبور نویس کہتا ہے کہ میں چلا جاؤں جہاں پہ تو نہ ہو۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں، کہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے، میں جہاں بھی جاؤں گا تو میرے ساتھ ہے اور تیری رفاقت مجھے میسر ہے۔ زبور نویس خدا کی بڑائی کرتا ہے، خدا کی عظمت اور بزرگی کو بیان کرتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں، خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں۔

0: سامعین، اب ہم پنجابی زبان میں خدا کے کلام کی تلاوت سنتے ہیں، اور میری درخواست ہے ڈینیل سے کہ وہ آئیں اور پنجابی زبان میں خدا کے کلام کی تلاوت پیش کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لسنر جو پنجابی اور اردو سمجھتے اور بولتے ہیں، اور ان کے لیے، ان کی آسانی کے لیے ہم ہمیشہ خدا کے کلام کی تلاوت مختلف زبانوں میں پیش کرتے ہیں. آئیے پنجابی زبان میں تلاوت سنتے ہیں.
1: میں پوتر بائبل چوں وجن کی کتاب خدا 23 باب پنجابی چ پڑھا. مینو کسی چیز کی لوڑ نہیں ہوے گی، وہ مینو ہری ہری چراگاہ وچ بٹھاندا ہے، وہ مینو سکھدائی پانیاں کو لے جاندا ہے، وہ میرے من نو تازیاں کردا ہے، وہ اپنے نام کی خاطر مینو ٹھیک راہ تے چلاؤنا ہے. بے شک میں موت دی وادی وچوں بھی کیوں نہ لنگا، میں نہیں ڈراں گا، تو میرے نال ہے، تیری سوٹی اتے تیری لاٹھی مینو سہارا دیندی ہے. میرے ویریاں دے ٹھیک سامنے تو میرے لئی بوجھ تیار کیتا ہے، تو میرا سب تو

0: سامعین، اب وقت ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کے حضور اپنی مناجات اور شکر گزاریاں پیش کریں، اور میری درخواست ہے جیسمین سے کہ آئیں اور دعا میں رہنمائی کریں۔
1: خداوند رحیم و کریم باپ، ہم تیرا شکر تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں آج کے خوبصورت اچھے دن کے لیے جو تو نے ہمیں دیا۔ خداوند، پچھلے پورے ہفتے کے لیے تو نے ہماری مدد کی، ہمیں ہر چیز سے نوازا، اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ہم تیرے پیار کے لیے، تیری محبت کے لیے، تیرے فضل کے لیے، تیرے رحم کے لیے جو ہم پر ہوا ہے کہ تو نے ہم سے اتنا پیار کیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری خاطر اس دنیا میں بھیج دیا۔ وہ ایک بچے کی صورت میں آیا، اس نے زندگی گزاری، اور پھر ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دے کر ہمارے گناہوں سے ہمیں کفارہ دیا۔ اور خدا، کیونکہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ تو نے ہمیں یہ حق بخش دیا ہے کہ ہم تجھے ابا یعنی اباب کہہ کر پکار سکتے ہیں، اور اپنی تمام ضرورتوں کو تیرے پاس لاتے ہیں۔ خدا، تیرا شکر ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا جواب بھی دیتا ہے، کیونکہ ہمارا پرسنل ریلیشن شپ تیرے ساتھ ہے۔ خدا، تو بہت دور نہیں ہے بلکہ ہمارے نزدیک رہتا ہے، ہمارے اندر رہتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ خدا، ہم تیرا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک تو ہمارا مددگار رہا ہے، اور جو گیت گائے خدا تیری ستائش کے لیے، خدا تیرے حضور میں قبول ہوا ہے۔ اور خدا، ان سے تیرے کلام کی باتیں جو ہم نے سنی ہیں اور اس کی تفصیل ہمیں ابھی سننے والے ہیں، خدا اس پر بھی تیری بڑی برکت ہو، اپنے بندہ کے ساتھ ہو، اپنے روح کا مسا دے تاکہ جب وہ ہم سے باتیں کریں تو روح کی قدرت سے ہم اس کو سننے والے ہوں اور تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف ہو۔ خدا باپ، تیرا شکر ہے کہ دنیا میں بے شک بہت سی مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر ہیں، جنگ اور فساد ہیں، خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان حالات میں تو ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیں اطمینان اور تسلی دیتا ہے۔ خدا باپ، جو لوگ بیمار ہیں، چاہے وہ گھروں میں ہیں، ہاسپٹلس میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، خدا باپ تو اپنا شفا والا ہاتھ بڑھا کر ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ خدا، جو ایسے خاندان ہیں جن کے رشتے خراب ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ بات کرنا نہیں پسند کرتے، ایک دوسرے نفرتیں لیے ہوئے ہیں، خدا ان نفرتوں کو دور کر دے اور ان کی جگہ ان کے دلوں میں اپنا پیار اور محبت بھر دے۔ خدا باپ، اس ٹیم کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ پوری کوشش کے ساتھ اس پروگرام کو تیار کرتے ہیں، جو سن رہے ہیں اس پروگرام کو، خدا تم اپنی برکتوں سے مالا مال کر تاکہ وہ خدا تیرے کلام کو سنیں، جو زندگیاں تجھ سے دور جا چکی ہیں وہ تیرے نزدیک آئیں، اور خدا اندھیرے میں جو چلنے والے لوگ ہیں تیری روشنی دیکھیں، اور بہت ساری قومیں بچ جائیں، بہت ساری زندگیاں بچ جائیں، اور وہ تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، تیرا نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جو پرستی اور ستائش کے لائق ہے، کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے جو ہماری پرستش اور ستائش کے لائق ہے۔ تو ہی خداوند ہے جو زندہ ہے، جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتا ہے۔ خداوند، تو وہی خداوند ہے جو پرستش اور ستائش کے لائق ہے۔ تیرا شکر ہو اور تیرے نام کی تعریف ہو۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے دعا کو سنا ہے اور اپنے وقت کے مطابق اس کا جواب بھی دے گا۔ خدا یسوع مسیح کے پیارے مقدس اور جلالی نام میں سب کچھ مانگ لیتی ہوں، آمین،
0: آمین۔ سامعین، آپ یہ پروگرام آواز ریڈیو ساؤتھ ہیمپٹن 99.8 ایف ایم سے سن رہے ہیں، اور ہر جمعرات صبح 8 بجے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے، جسے لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی کلیسیا آپ کے لیے پیش کرتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ ساؤتھ ہیمپٹن سینٹ میریز روڈ میں واقع ہے۔ ہر اتوار صبح 10:30 بجے عبادت ہوتی ہے، اور آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے جو لوکل ہیں وہ آئیں اور عبادت میں شامل ہو اور خدا کی برکات حاصل کریں۔ اب ہم آپ کی خدمت میں ایک گیت پیش کرتے ہیں، خوبصورت ہے مسیح تو کس قلم رنگ سے لکھوں۔

0: سامعین، پروگرام اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کا آخری گیت، اور آج ہم نے ایک قوالی سلیکٹ کی ہے آپ کے لیے، آپ نے پہلے بھی سنی ہے، آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے میں درخواست کروں گا رابرٹ فضل سے کہ وہ آئیں اور پروگرام کی شکر گزاری کی دعا کریں۔
1: مالک خالق، ہماری نجات کی چٹان یسوع ناصری ابن خدا، تیرا شکر کرتے ہیں پورے پروگرام کے لیے، پاک روح کی حضوری کے لیے، پاک روح کی اختیار کے لیے، ہماری زبانوں و خیالات پہ خدا تیرے اختیار کے لیے، اور ہماری دلی دعا ہے کہ خدا مجھے آج اس پروگرام سے جو بھی سنے اس پروگرام کو، لوگوں کی روحانی ترقی ہو، زندہ خدا کی پہچان میں ترقی ہو۔ ریڈیو آواز کے لیے ایک بار پھر شکر گزار ہیں جس کے وسیلے سے زندہ خدا کا کلام لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ آج خداوند کسی کو 30 گنا، کسی کو 60 گنا، کسی کو 100 گنا برکت دے، اور لوگ تجھے جانیں اور آخری دن ہلاکت سے بچ جائیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو، پاک روح کے شکتی سے، طاقت سے ہم سب کو سنبھال، ہمارا ہر ایک دن تیری پاک روح کی اختیار میں گزرے۔ یہ میں مانگتا ہوں یسوع ناصری ابن خدا کے نام سے، سنو قبول کر لیں، آمین
0: آمین۔ سامعین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک خدا حافظ، اور آئیے قوالی سنتے ہیں، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، سنیے، انجوائے کیجئے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک خدا حافظ۔

0: لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا
1: ہر جمعرات صبح 8 to 9 PM
2: نور خدا
3: ہر ویروار سویرے 8 to 9 تک
4: نور خدا
0: آواز ریڈیو 99.8 FM پر
5: نور خدا
6: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی

0: سامعین، ہم اس وقت شعر نغمہ پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے ہفتہ وار لائیو پروگرام ریڈیو آواز سے، آپ کی اپنی آواز، ہمارے دلوں کی آواز اور سب کا ریڈیو اسٹیشن آپ کا، اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمیں یاد کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پھر سے. اور میرے بادشاہ بڑے موڈ میں آ گئے ہیں، بہت ساری باتیں کی ہیں اور کچھ فون کالز بھی، میسج بھی آئے، اس سے بھی ہمارا حوصلہ کچھ زیادہ ہی بلند ہو گیا. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ جو ہے نا، وہ لازوال ہے. اچھا، ایک چھوٹی سی نظم
1: جی،
0: ایک معصوم تمنا.
1: اچھا،
0: انوسنٹ وش.
1: جی جی.
0: محبت کرنے والے دل کی بس اتنی تمنا ہے. کتنی چھوٹی سی تمنا ہے،
1: چھوٹی سی ہے.
0: محبت کرنے والے دل کی بس اتنی تمنا ہے کہ جس پر جان دیتے ہیں اسے معلوم ہو جائے. ہاں جی،
1: بالکل.
0: محبت کرنے والے دل کی بس اتنی تمنا ہے کہ جس پر جان دیتے ہیں اسے معلوم ہو جائے، پھر اس کے بعد جو بھی ہو، پھر اس کے بعد جو بھی عشق کا مقصوم ہو جائے. اتنی سی بات ہے، بس چھوٹی سی نظم ہے نا، یہ اس کی تمنا ہے،
1: کچھ زیادہ نہیں مانگتے.
0: یہ بھی بڑی چیز ہے، سب کو حاصل نہیں ہوتی.
1: جی جی جی. اب مجھے کیا پتا،
0: نہیں وہ تو آپ جانتے ہیں سب. آپ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، اپنی زبان میں وہ جو پنجابی میں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو،
1: اب خود ہی بتاؤ.
0: نہیں مجھے پنجابی اتنی نہیں آتی، وہ تو آپ سے سیکھتا ہوں نا.
1: چھپا دوست.
0: نہیں، وہ جو سب کو جانتے ہوئے کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے.
1: مجھے پتا نہیں ہے.
0: نہیں نہیں، وہ یاد آئے گا بھی اس وقت، زبان پہ نہیں آ رہا وہ. یار اس وقت یاد نہیں آ رہا. بڑی کمال وہ اس کی ڈسکرپشن ہے پنجابی میں.
1: اچھا جی.
0: ہاں جی، چلیں آپ کو ایک اور نظم.
1: جی جی.
0: چھوڑ کے تم کو جانے والا.
1: نہیں نہیں سر، ابھی تو ٹائم ہے.
0: نہیں نہیں، ہم تو نہیں جا رہے، ہم تو چاہتے ہیں اپنے سامعین، اپنے بہن بھائی کے ساتھ چلتے رہیں اور ان کی باتیں سنتے رہیں اور اچھے اچھے نغمے سناتے رہیں.
1: جی جی جی جی.
0: چھوڑ کے تم کو جانے والا، یہ اس کے لیے جن کو کوئی چھوڑ رہا ہو یا خطرہ ہو.
1: جی جی.
0: چھوڑ کے تم کو جانے والا، چھوڑ کے تم کو جانے والا، ایک دن لوٹ کے آئے تو. ہاں جی،
1: بے شک.
0: چھوڑ کے تم کو جانے والا، ایک دن لوٹ کے آئے تو، یاد کا آنچل خوشبو بن کر پھر تم پر لہرائے تو.
1: واہ واہ واہ،
0: پھر ہی بات بنتی ہے نا.
1: بالکل.
0: پھر کوئی پرانا زخم کرے دے میٹھا درد جگائے تو.
1: واہ واہ.
0: گزرے پل کا دلکش سپنا آنکھوں میں بس جائے تو. واہ واہ، کیا فکر ماریا. یہ گل ہوئی نا، یہ مزہ آ گیا. ہاں جی ہاں جی، یہ املا جٹ میں کہہ رہا تھا.
1: دیکھا
0: سمجھ میں، اب بھی یاد ہے. جس کا آپ پوچھا اس کو سب پتا. میں نے تو پتا نہیں جیت کی تھی کہتے ہو. ہر اس کو سب پتا ہوتا ہے جب میں بات کر رہا ہوں، وہی آپ کرتے ہیں. اچھا جی
1: جی.
0: گزرے پل کا دلکش سپنا آنکھوں میں بس جائے تو. دل پر زخم لگانے والا مرہم لے کر آئے تو. پھر ہی بات بنتی ہے. مان کا شیشہ توڑنے والا پھر سے جوڑنے آئے تو. پھر تو بات بنتی ہے،
1: بات بنتی ہے. جی جی، بات بنتی.
0: زندگی تو اسی سے قائم ہے نا.
1: بالکل.
0: زخم اور مرہم یہ ساتھ چلیں تو پھر ہی زندگی چلتی ہے نا.
1: آئے تو.
0: ہاں جی، آئے تو نا، وہی آئے، وہ تو باٹم لائن تو یہی ہے.
1: جی جی.
0: مان کا شیشہ توڑنے والا پھر سے جوڑنے آئے تو.
1: آئے تو.
0: دھوپ میں چھوڑ کے جانے والا سایہ بن کر آئے تو.
1: واہ واہ.
0: ہاں جی. دل سے دل کی راہ نہ پوچھو، دل پاگل ہو جائے تو. دل سے دل کی راہ نہ پوچھو، دل پاگل ہو جائے تو. چھوڑ کے تم کو جانے والا، ایک دن لوٹ کے
1: آئے تو. واہ واہ واہ واہ، یہ بات ہے، زبردست. آئے تو نا،
0: وہی نا، یہی بات ہے نا.
1: بالکل صحیح.
0: آپ تو آتے ہیں، مجھے پتا ہے. جاتے بھی آتے بھی
1: جاتا کا ہے،
0: مجھے کیا پتا. آئے تو
1: آئے تو
0: ٹھیک ہے
1: تو چلے ایک نغمہ ہو جائے.
0: بالکل نغمہ آپ نے آج سنا ہی نہیں, کچھ اسی کی آپ نے.
1: وہ ہمارا ایک کالر آ گیا تھا نا اس لیے.
0: ہاں
1: کرنی پڑتی ہے نا.
0: نہیں نہیں وہ تو ہمارے کالر ہم سے پیار کرتے ہیں, ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں.
1: بے شک بے شک.
0: آئے تو ہم دونوں طرف سے آتے ہیں.
1: اچھا جی آواز پہچانے
0: میں دیکھے سارے بتائے, ابھی صحیح بتائے جتنے بھی بتائے آج تو.
1: بالکل
0: ہاں ہاں بولیں اور چلائیں.

0: سامعین، ہم اس وقت شعر و نغمہ پیش کر رہے ہیں ہفتہ وار پروگرام، آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو میرے ساتھ آج میرے بادشاہ بڑے موڈ میں ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے اچھے گانے سنائیں اور آپ کے ساتھ اپنے ہنسی کی باتیں، محبت کی باتیں اور چاند تاروں کی باتیں. انہوں نے کہا تھا کہ چاند کتنا محبت والا ہے اور اس کی روشنی، میں نے کہا روشنی اس کی ریفلیکشن ہے سن.
1: جی جی بالکل.
0: اور یہ آپ کو عجیب بات بتاؤں
1: جی،
0: ہمارے سری نگر میں، کشمیر میں جو ان کی وہ مون کو عورت سمجھتے ہیں، عورت کر کے آیا، جینڈر اس کا عورت کا ہے.
1: جی جی
0: ہاں، اس کا مجھے نہیں پتا، انگلش میں مون مون ہی ہے، مذکر ہی ہے نا، اس میں جینڈر نہیں ہے نا.
1: نہیں
0: ہاں، لیکن ہمارے کوئی جینڈر نہیں ہے. مون جو ہے سمبل ہے ایک عورت کا. ہاں جی، تو یہ آپ کو میں غزل جو بار بار سناتا ہوں لیکن میں بولتا نہیں ہے.
1: جی
0: جی جی، تو لیجیے. شم میں بس میں طرف بجھ جائے.
1: واہ واہ، آئی لائک دس ون.
0: بیوٹیفل ہے یہ، زندگی کی اتنی بڑی حقیقت ہے. شم میں بس میں طرف بجھ جائے، پھر اپنے بھی پرائے ہیں. وین یو کرائی، یو کرائی الون.
1: بے شک،
0: ہے کہ نہیں؟
1: بے شک.
0: شم میں بس میں طرف بجھ جائے، پھر اپنے بھی پرائے ہیں. دن ڈوبے تو چھپ جاتے ہیں، سائے آخر سائے ہیں. دن ڈوبے تو چھپ جاتے ہیں، سائے آخر سائے
1: ہیں.
0: ہاں جی، تم ایک چاہ کے غریباں دیکھ کے ہم کو رسوا کرنے لگے. تھوڑی سی ہمارے دل میں کچھ یعنی غم دیکھے دیکھے
1: جی.
0: تم ایک چاہ کے غریباں دیکھ کے ہم کو رسوا کرنے لگے. اچھا کیا جو ہم نے تم سے دل کے چاک چھپائے ہیں.
1: واہ واہ واہ.
0: ہاں جی، جاتی بہار میں کھلتے پھول کے دل میں درد تھا یا خوشبو. یہ وہ ہنستا روگی جانے جس نے زخم چھپائے ہیں. اور آخری شعر، ہنستے بولتے لوگ بھی ہم کو حیران حیران تکتے ہیں. تو ہی بتا اے راہ تمنا، ہم کس دیش میں آئے.
1: واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. آئی لائک دس ون، آئی لائک دس ون.
0: نو ایوری باڈی، مجھے جہاں بھی جاتا ہوں کہتا ہے وہ سناؤ.
1: بہت خوب.
0: جو سائے آخر سائے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی حقیقت ہے.
1: جی بالکل.
0: یہ دوست جو ہے نا ایسے ہی، یہ سائے کی طرح نا، جب آپ کی خوشی کی شمع بجھ جائے، آپ کی خوشیاں آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو چھوڑ کے چلے جائیں گے نا.
1: چلے جائیں گے، صحیح بات ہے.
0: اب کچھ ہے نظم کے لیے جگہ یا نہیں؟
1: ہے، بالکل ہے.
0: لائیں لائیں.
1: جی جی جی،
0: یہ بھی مجھے بہت پسند ہے. غم، اس کا عنوان ہی غم.
1: غم.
0: ہاں جی ہاں جی. یہ سب چاند تارے.
1: اچھا.
0: یہ سب چاند تارے، بہاریں خزائیں، بدلتے ہیں موسموں کے ترانے. تیرا حسن میری نہ معلوم آنکھیں.
1: واہ.
0: یہ سب چاند تارے، بہاریں خزائیں، بدلتے ہوئے موسموں کے ترانے. تیرا حسن میری نہ معلوم آنکھیں. تصور کے ایواں، نگاہوں کی کلیاں، لبوں کے فسانے. یہ سب میرے سانسوں کی جادوگری ہے جب تک میں ہوں.
1: بہت
0: جی. تصور کے تیرا حسن میری نہ معلوم آنکھیں. تصور کے ایواں، نگاہوں کی کلیاں، لبوں کے فسانے. یہ سب میرے سانسوں کی جادوگری ہے. مگر پھر بھی مجھ کو یہ غم ہے کہ جب میں مروں گا. یہ سب چاند تارے، بہاریں خزائیں، بدلتے ہیں موسموں کے ترانے. تیرا حسن دنیا کے رنگی فسانے. یہ سب مل کے زندہ رہیں گے، فقط ایک میری عشق آلود آنکھیں نہ ہوں گی.
1: واہ.
0: تو اس کی اینڈنگ ہے. تو اب آپ کیا کرنے لگے ہیں یہ مجھے ابھی پتہ نہیں لگا.
1: ابھی پروگرام کا وقت جو ہے وہ پورا ہوتا جا رہا ہے.
0: اچھا.
1: تو ایک نغمہ آخر میں لگا دیتے ہیں.
0: پنکج اداس کا ہے کوئی؟ اچھا سا
1: جی، آپ کے لیے. آپ کا
0: مجھے آئی لو دیٹ سنگر.
1: آپ کا حکم سر.
0: نا یہ بہت بہت شکریہ.
1: ٹھیک ہے، آپ کے لیے لگاتا ہوں پنکج اداس کا پیارا سا کچھ نغمہ.
0: اچھا.
1: اور کچھ اسی کے ساتھ پھر ہم اپنے
0: اپنے سامعین سے الوداع کرتے ہیں
1: جی،
0: اور ان سے ان کو بائے بائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے
1: جی جی. تو اسی کے ساتھ پھر ملتے ہیں اگلے ہفتے،
0: اگلے پھر اسی وقت اسی
1: جی.
0: ہاں جی.
1: تو تب تک کے لیے خدا حافظ.
0: خدا حافظ. خدا حافظ.
1: تھینک یو فار جوائننگ اس. تو ملتے ہیں
0: ہمیں پھر، ہم آپ کو اگلے ہفتے پھر سے یاد کرنے آئیں گے اور آپ سے پیار کرتے رہیں گے. اچھا اچھی
1: بے شک.
0: اور اس وقت تک کے لیے اجازت
1: جی.
0: خدا حافظ.
1: خدا
0: بائے بائے.

0: ویلکم بیک چامن، آپ نے ایک خوبصورت سا نغمہ سنا. یہ گائکہ پھر آپ کی پسندیدہ تھی ریشمہ جی؟
1: یہ منی بیگم،
0: سوری
1: منی بیگم،
0: منی بیگم تھی یہ. جی ہاں. اب میرے سامنے انتخاب ہے کفیل احمد آبادی کا.
1: جی شاید
0: کچھ اس طرح. کفیل احمد آبادی.
1: جی.
0: کسی کی یاد میرے آس پاس رہتی ہے، بہت دنوں سے طبیعت اداس رہتی ہے. کسی کی یاد میرے آس پاس رہتی ہے، بہت دنوں سے طبیعت اداس رہتی ہے. بچھڑ گیا ہے مگر دل سے، دل یہ مانتا ہی نہیں. نہ جانے کیوں تیرے ملنے کی آس رہتی ہے.
1: بہت خوب، بہت خوب،
0: شکریہ جی. چھڑا کے ہاتھ اگر چل دیا تو حیرت کیوں، چھڑا کے ہاتھ اگر چل دیا تو حیرت کیوں. خوشی ہمیشہ یہاں کس کے پاس رہتی ہے.
1: بے شک، بے شک.
0: چھڑا کے ہاتھ اگر چل دیا تو حیرت کیوں، خوشی یہاں ہمیشہ کس کے پاس رہتی ہے. وہ شخص کتنا زیادہ عزیز ہے دل کو، کہ دور رہ کے بھی ہر پل وہ پاس رہتی ہے.
1: بہت خوب، بہت خوب.
0: اور مقتا شعر ہے کہ کفیل تم تو کسی اور کے ٹھکانے ہو. کفیل تم تو کسی اور کے ٹھکانے ہو، تمہاری آنکھ میں کیوں غم کی پیاس رہتی ہے. کسی کی یاد میرے آس پاس رہتی ہے، بہت دنوں سے طبیعت اداس رہتی ہے.
1: بہت خوب،
0: شکریہ جی.
1: جی اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے وہ پورا.
0: جی ہاں، پروگرام کا وقت پورا ہونے کو ہے.
1: جی
0: تو اگلے ہفتے کے لیے اپنے سامعین سے اجازت لیتے ہیں.
1: جی
0: اس تاکید کے ساتھ کہ سردی بڑھتی جا رہی ہے.
1: جی
0: تو اپنے آپ کو سردی میں بچا کے رکھیے.
1: جی بالکل.
0: چائے کا پیالہ مسلسل پیتے رہیے اپنے.
1: جی
0: یاروں دوستوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اگر اس میں تھوڑا ادرک بھی ڈال دے تو کوئی حرج نہیں.
1: صحیح ہے.
0: جی ہاں
1: ٹھیک ہے.
0: تو اگلے ہفتے کے لیے
1: انٹل دین آپ
0: خدا حافظ.
2: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
3: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
4: Ek pal ki laparwahi.
5: Uncle, mujhe to padhi ho ke aeroplane urana tha, pilot banna tha. Mujhe padhi ho ke doctor banna tha. Main to सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM. 24 hours a day, Hours FM, online and on air. On 99.8 FM and online around the world, this is Southampton's Hours FM News.
1: On 99.8 FM and online around the world, and on digital DAB radio across Southampshire, this is Southampton's Awaz FM News.
2: Urdu News ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. برطانیہ نے ایران اور پاسداران انقلاب پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے. حکومت پاکستان نے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی اور گورنر راج نافذ کر دیا. سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری تعینات, سینکڑوں پی ٹی آئی کے کارکنان گرفتار. خیبر پختونخوا میں اپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کا اعلان. امریکی پریزیڈنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ رشیا اور یوکرین توانائی تنصیبات پر حملے روکنے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں. اور افریقی ملک جبوتی سے یمن جانے والی تارکن وطن کی کشتی حادثے کا شکار ہو گئی, 139 افراد ہلاک ہو گئے. اور اب ان خبروں کی تفصیل. حکومت پاکستان نے خیبر پختونخوا کے پروین میں ایمرجنسی اور گورنر راج نافذ کر دیا ہے. سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری تعینات کر دی ہے. تمام داخلی و خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کا عمل جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا ہے. ضلع مالاکنڈ میں 30 روز کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ کر دیا گیا ہے. اہم پوسٹوں پر تعینات افسران کو نوکریوں سے برطرف کر کے اعلیٰ تقرریاں امن میں لائی جا رہی ہیں. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ دھرنوں کے باعث ملک کو شدید اقتصادی بحران کا سامنا تھا. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور کرپشن کے واقعات کی روک تھام میں ناکامی کے بعد گورنر راج کا فیصلہ کیا گیا ہے. ملک کو دہشت گردی سے پاک کریں گے. پاکستان کی ترقی اور استحکام کی راہ میں حائل ہر رکاوٹ کو توڑ دیں گے. خیبر پختونخوا کی اپیکس کمیٹی نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام کے لیے پولیس اور سی ٹی ٹی کی صلاحیت کو بڑھانے اور انہیں جدید اسلحہ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کی زیر صدارت صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی, کور کمانڈر پشاور اور اعلیٰ سول و عسکری حکام بھی شریک ہوئے. اجلاس میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے فوری اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا. دوسری جانب خیبر پختونخوا پولیس نے کہا ہے کہ سہیلا فریدی سمیت پی ٹی آئی کے 8 اہم رہنما پولیس کی حفاظتی تحویل میں ہیں. برطانیہ نے ایران اور پاسداران انقلاب پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے. ایران کے مجرمانہ مالی مدد کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. برطانیہ کے پرائم منسٹر کا کہنا ہے کہ کبھی امکان ہے کہ برطانیہ کے ایئرپورٹس پر حملوں کی منصوبہ بندی میں ایران ملوث ہے. دوسری جانب ایران کے خلاف 39 ملکوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے, جس میں انہوں نے برطانیہ کی جانب سے ایران پر پابندیوں کی حمایت کی گئی ہے. افریقی ملک جبوتی سے یمن جانے والے تارکن وطن کی کشتی الٹ گئی, جس کے نتیجے میں 15 بچوں سمیت 139 افراد ہلاک ہو گئے. کشتی میں تقریباً 300 افراد سوار تھے. 60 سے زائد مسافروں کو زندہ بچا لیا گیا, جبکہ 80 سے زائد افراد لاپتہ ہیں. زندہ بچ جانے والے 60 سے زائد تمام افراد ایتھوپیا کے شہری تھے. آئی ایم او کے مطابق اب تک برآمد کی گئی لاشوں میں 42 لاشیں خواتین کی ہیں. امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ رشیا اور یوکرین توانائی تنصیبات پر حملے روکنے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں, اور دونوں ملکوں کے درمیان انرجی سیز فائر فوری طور پر نافذ العمل ہوگا. روس نے انرجی سیز فائر کی تصدیق نہیں کی, جبکہ برطانیہ اور کینیڈا نے رشیا یوکرین انرجی سیز فائر کا خیر مقدم کیا ہے. برطانیہ نے ایران اور پاسداران انقلاب پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے. ایران کے مجرمانہ مالی مدد کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. برطانیہ کے پرائم منسٹر کا کہنا ہے کہ کبھی امکان ہے کہ برطانیہ کے ایئرپورٹس پر حملوں کی منصوبہ بندی میں ایران ملوث ہے۔ دوسری جانب ایران کے خلاف 29 ملکوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے برطانیہ کی جانب سے ایران پر پابندیوں کی حمایت کی گئی ہے۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے
0: St. Denis to St. Mary's, from Portswood to Pairtree, and online around the world, 99.8 FM. That was Southampton's Hours FM News. Southampton's Community Radio, Hours FM.